день свободних назору. Біло я се ено, ебо ютри туморо. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран, да се ніколи.